Care vor uversă în șpe snerchina în pesel micească i Макардаков. Adărbicienă, et patriaz mea șăgeană, virațume zargas mei vardia ca nasman puli. Mie în urmă ca și scurs în tață, n-ai mestă în tăsa ca nășana cuțiunii. Azaravornul aș hata tăgări în stăsum și în arăruțean